0: bosu yen tok bir. Ning tem hira tan da mangai re wat ni bahai bu.
1: Kari. Ima gi pari hera.
2: Palem.
1: Sat lo dana na ton ibungo gi manakta.
2: Palem.
1: Matam thien khra gani ye.
2: Palem. Na sadi. Sat sening kre da.
3: Shalon ning tem. Na ki narai bok phawwa ne ne. Shri ju na ning ching birak pa che shalon ne.
4: Mani mani kai da wi hai ba gi ne ning tem. Kongdoi ru sine ipuwa loidena sela ga loidena.
2: Pare. Ima. Nasai hak sat luki ge.
1: Ima ge hera.
2: Adbu. Pok pa dagi una adri ba. Etol ibungona ai bu sak pu di khangbi ram loido.
1: Na pu na taksa gani. Se. Salo salo. Na mai paksa ro ko ima gi pari.
2: Pale. Ipu ning thau. Nasu amuk sat luki ge.
3: Shalo ning them. Nawai pak na halak po wohi ko.
4: Sasi ning them. Ipu na lam jing gani.
2: Kong doi rasi ipu.

0: hek dakale ba matam tu da at least numi tara tra nga ma ngan na bibira ga di wakhanda samo na e po che ai gi low da changa da po che nge ngon da pe khada le aduna ai na wakhanda mana tawni mo mong da yam na freely hai tare pha ma dun na du gi program chin na ba gi adu mo wakhlo na taw bani ani su ba da expert man so hai na bi a khoi gi aham ba low khoi bi timing hai tare low khoi bi matam si da su khara chai ho ga da bani masi khoi gi expert me am tak pirak pani maduna mamang da di khoi ki tang tang hik thing gi to bo yawe duna kharang an na pi si na phai asi gi lou khoi pe dai min si da aham ba do sam di soi na cha hyo ko dam ne na du mo iswai rak pa aduga khoi di maru ba am tang ai na ngasi gi program si gi tanja lo jer ga ai na hai jani masi phoi gi state government na honorable chief minister na su mamang da pil to bi khre manipur da har chemical fertilizer hai tare chemical fertilizer si watan lai khoi handak si ki tang mi pai ba matang su yaw ro re Hai di international la khoi gi pressure me ama ko khoi gi iran gi lan to sok pa kholak pa sina har gi chote se khara lai gadra ina dum ching nar pa de gi khoi ngan ta na preparation to ra ngan ta na har se khara mar se pil chhai de gi khoi marang kai na ching chala ga thamo re asi um thol ta na bai na adu mak pu chemical fertilizer si khoi marang kai na manipur gi wat na ba lai re har ga su hada ki season chi di khoi gi department gi mai ke de gi khoi na pijari ba message ama di khoi na taujari ba program asi chemical fertilizer si hanthan ba chemical fertilizer si hantha laga asagi bio fertilizer amadi organic fertilizer namo chin ba la ko aduna natural farming so koi promote jari mamang gi chahida 4000 hectare I think the tam da pul laga 4000 hectare mamang chahida natural farming promote jakre natural farming asi koi chemical amta chai da bi ni ko handak chahi su 4000 hectare ma natural farming to gani adugi mathakta pari lising ohum mana 3000 hectare mana koi gi model village mapana makana setup tongna bagi step kana locally model village meam chiga atuga atopa khana ba area khara interest leba farmer meama khonga laga chemical fertilizer asi at least amuk ta lo sinu padi abna teba ko aduna 25% guma handha laga adugi adugi mahota bio fertilizer ga hoy organic fertilizer na replace to bagi dumba gi program ase khoi soitna to jaga ni aduna sum chain tar tar ga khoi gi chathar chathar ga mamang chida area khara khoi chemical fertilizer gi mahota bio ka organic na 25% replace to yau gre handak ki chahi da di hairi bay area bodi am chaude pari kun utha hak tani hairi bay area du di handak ki chahi da di 50% replace to grane magi chemical 50% handak grane ba ad maina ma se chahi chmo khala pula last the pull up 100% go hin ni to adu magi plan pa khachari anga sai gi pm kisan gi matang dai hajer ke masi chap chan na khoi gi july da pm kisan gi benefit policy ga ni ni phang doi ni hairi ba 23rd sub installment se hai re installment china magi bio fertilizer amadi organic fertilizer laibada adom da china bio haina koi gi department me ke de appeal tok jari
1: hai am nong ajai director na mai ek seng na habi re sarkar na pir be scheme sing loina ma amaga amaga interrelated oi ba habi de no sangu gi makha da laiba scheme sing se loina ma amana amada mateng pangsa na bangal tane du gi mathak ta mong manipur sarkar na muka asa gi natural farming organic farming se promote ong na khona ba matam de so pm ke sal scheme se ga sanmin na ba mari laina ma ke rom da pushin mira pani director na ma se hoina khangja ba de sham nong ajai aduga makha sa tharak pada amuka pm kisan scheme si khakta na taba atopa manipur da karam karam amakhal gi scheme sing hause hause implement au bire bage aduga aduga sing duna farmer sing da kari kari mateng bangle bage habe dugi matang sambio
0: hause khoi gi scheme atop atop yam leide hoji ki wena jap chaba khoi gi farmer da kanab piri che hoji ki lou gi he umang da kanab piri chai tare anumi khar gi mamang da jun gi tang taruk ta khoi krishi mela tok je ki ko krishi mela si da honorable chief minister na lakpi dun na chief guest hoina yau bi raga करोड़ मरी के 4.3 करोड़ के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन की मतांग ट्रैक्टर में आवामा अदी मागे रीपर में आवामा अदी अतोपा मिनी राइस मिल न चिंगबा अदूब मैम की फन थतोप की है तारे को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसानसु अखोई की ट्रैक्टर कुन तरह माना फ्लैग ऑफ तौर फार्मर मैम दो मसा मसाद
1: खुशनगी
0: सी चप चान अखोई लौ लात्र नंग पीजब है तारे
1: स्कीम
0: चीज मखाद अखोन तौरी सब्सिडी पीजबने चप चाब अखोई फ्रीद नाते सब्सिडी पीबने सब्सिडी से अखोन पीरी से ट्रैक्टर से लपा लाख त्राइन थोमुक पीबसीदा लाख तरुक मखाई गुम हो सब्सिडी से को तुम फसन पीब सब्सिडी ने तंखाई चाने 40% निबदे इंडिया गवर्नमेंट मागी ममन से लेपक पाई तारे कैप तौर से लाख त्राइन थोक पीब ट्रैक्टर लेरगदी 60 horsepower की मतलब लेरगदी से लाख तरह मखाई